حس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے ہوا وہ حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں او اللہ how long am I going to remain drowning in the ocean of sins? How long? گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے بدل دے میرا رستہ دل بدل دے او مائی اللہ چینج دا روٹ دیٹ آئی ہیو ٹیکن چینج دا روڈ دیٹ آئی ہیو ٹیکن اٹس این ایول روٹ اٹس اے روٹ آف ڈسٹرکشن روٹ آف ڈسٹرکشن does not bring any kind of peace, happiness, contentment, satisfaction. Sinful life brings nothing but restlessness, anxieties, worries and problems. Ya Allah, change the direction, change the route.